0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede to amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at to amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 offer har meldt sig, og Andrew Tate nu er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold, og 19 for forhold vedhørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp af denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og den centrale del af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag står til at blive den mest travle nogensinde i Københavns Lufthavn. Forventningen er, at 123.000 passagerer skal lette og lande, og de skal væbne sig med tålmodighed. For de seneste måneder har der været indimellem timelange køer ved paskontrollen for dem, der skulle rejse ind og ud af Schengenlandene. Og selvom Københavns politi har sat flere folk ind i kontrollen, så klager passagerer stadig over ventetiden. En af dem, det er pensionisten Else Marie Jensen. Da hun i sidste uge rejste hjem fra Tyrkiet, der landede hun og familien i en halvanden times lang kø.
2: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
3: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: En af forklaringerne er, at passtemplingen er skiftet ud, så dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene, nu skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Beslutningen den er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet har bøvlet. Politiinspektør Anders Rath, han forstår passagerernes frustration over ventetiden, men kø vil opstå, lyder det.
4: Det kommer vi ikke udenom. Som rejser, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Der er varsel om kraftig regn her i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan give farlige situationer i trafikken. Så lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie også typisk betyder travlhed på vejene. Der kan også ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgrebet. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra lørdag natten til søndag og frem til mandag. Meget tørt vejr og et stort antal gasflasker gjorde den norske storbrand ved Drammen eksplosiv. Sådan beskrev det lokale beredskab branden lørdag aften. Især gasflaskerne, som beboere havde til deres gasgrill, besværliggjorde slukningsarbejdet. 100 huse er beskadiget, og 400 er evakueret efter storbranden, der brød ud fredag og som længe var ude af kontrol. Vores reporter Daniel Myrup, han var lørdag aften til stede i boligområdet.
5: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Politiet arbejder stadig på at klarlægge, hvordan branden brød ud. Politichef Geir Aarstrup afviser dog rygter, der har floreret på sociale medier om, at der skulle være tale om terror. Det tror jeg, at vi skal ligge helt dødt med det samme, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Søndag med skydevær og stedvis regn og byer. Især over den nordlige og centrale del af landet kan den nedbøren være kraftig og med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede to amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sit og truede med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er iranerne begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistænke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Vium, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
3: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
1: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing. I 2025 var det tal næsten femdoblet til 242 udenlandske vielser. Tidligere var det især fra maj til september, at der var størst efterspørgsel på en borgerlig vielse, men nu er der altså run på hele året, fortæller Tina Vium. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele og de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina, den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og det vil også være, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Anbefalingen den er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
2: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
3: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
4: Det er ikke bare en målfest. Det er total bonanza.
5: Det er jo ikke en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
4: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
1: Og i aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smidt sammen i Vestjylland, fortæller Tina Bium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
6: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så et sted, de tager til.
1: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer, regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Amerikansk militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt 2 amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
2: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i dilemma.
1: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
2: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu. Endnu ikke en fuldskalakrig.
1: Lød det fra Hans Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
3: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
4: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
5: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyder landet. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Det blev England, der trak det længste strå og hæve bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lindiger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
6: Det har været showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
1: Og med sine 2 mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentinere begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Almblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Almblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må det ikke, vi hører fra Christian Almblad senere på dagen. Det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne får svæk Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og får straf Iran for drabet på to amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmedie POV.
2: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
1: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane en vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
2: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
1: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
3: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
1: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
4: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
5: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
6: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
7: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanierne kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20-mand stort hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
1: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen dens fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optagt allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4. Og så kan du også holde opdateret på kampen i DR.dk. Men inden vi skal se til fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på morgens radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
2: Det er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt,
1: og ingenting
2: igen, ikke sant?
1: Det er trist at se, der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt omkring.
1: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
3: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
1: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
4: Som rejsende, så vil man opleve ventetid. Især det, der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrol til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
1: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker. Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
1: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13-20 grader, og temmelig blæsende fra nord og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til Lolleland på 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære lytter, denne her søndag, hvor at du har tunet ind på kanalen, der spiller den fede musik. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre, hvad jeg kan for at spille så god musik som muligt de næste 2 timer. Jeg lagde jo ud med Nick Cave and the Bad Seeds. Nogen, jeg havde fornøjelsen af at opleve på Heartland Festival efterhånden for cirka en måned siden. Fantastisk oplevelse. Jeg bliver altid, og jeg siger altid, for jeg har set Nick Cave and the Bad Seeds virkelig mange gange, men jeg bliver altid alligevel overrasket over, hvor vildt de rammer en, når man oplever dem som publikum. Ikke mindst frontperson Sir Nick Cave. Den intensitet, han har på en scene, den er usammenlignelig. Nu skal vi have musik fra vores egen dejlige musikalske andedam. Her fortsætter jeg nemlig med I Say og Den om en mand. Velkommen indenfor her til Lolleland.

smykker her fra Kajak. Nu skal vi have en sang fra Joe Tosini. Den hedder Lady of Mine. Den er skæv og quirky. Den har sådan lidt over sig, hvor man tænker, gud, er det for interimistisk? Synger han for falskt? Men netop det at kunne pitche perfekt ved siden af, som Joe Tosini gør på den her sang, det kan virkelig noget. Og så har det bare sådan noget jazzet grooviness over sig, det her nummer, som er meget svært at stå for. Saxen starter, og så kommer hans stemme ellers ind og falder ind i nogenlunde samme melodi. Det er både cheesy og virkelig lækkert. Lady of Mine får du her fra Joe Tosini i øvrigt et nummer fra 1989.

Jeg synes, det er ekstremt charmerende, det her stykke musik, altså lavet af amerikanske Joe Tosini tilbage i 1989. Den hedder Lady of Mine. Nu skal vi have musik igen fra den danske musikscene. Vi skal have den dejlige duo Dreamstruck, som du får her med deres Waves.

Det er airy og stort og lækkert, det her nummer, som engelske Lola Young har lavet, From Down Here. Her rejser vi så tilbage til Danmark igen og skal have musik fra danske Karoline Duplass, som du får med den sang, der hedder The Space Between.

groovy og 70'er funky lækkert er sangen her, kommer fra Lynn Christopher, og sangen hedder, som hun synger mange gange, Take Me With You. Nu skal vi have musik lavet af to nigerianske tvillinger, der hedder Kehinde og Taiwo Liado, født helt tilbage i 48, var meget populære op igennem 70'erne og 80'erne for deres sådan unikke fusion af afrobeat, funk, også lidt reggae og så traditionelle nigerianske musikstilarter. Vi skal have den sang, der hedder Gbowo Mi, som er en virkelig sådan energifyldt lille perle. Man bliver simpelthen opløftet af at lytte til sangen her. Liado Sisters kalder de to tvillinger sig, som i øvrigt måtte indstille deres musikalske aktiviteter tilbage i slut 80'erne, da de var med i en alvorlig trafikulykke. Heldigvis så fik de altså sat et fedt aftryk på musikscenen inden da, og her skal du få et af deres helt stærke numre. Gbowo Mi hedder det altså. Du får det her fra Liado Sisters.

der er så mange lækre elementer på sangen her fra Liardo Sisters. Ikke mindst den dejlige tromme. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den der har den der helt særlige lyd. Den går lige ind i mit rytmiske nervesystem på en rigtig, rigtig god måde. Nu skal vi have noget meget mere ambient musik, og hvem bedre at vælge til at stå for det end Brian Eno og Petey Wolf, to mennesker, der har lavet flere album sammen, blandt andet det album, der hedder Lemonade, og det er det album, vi dykker ned i her, hvor du skal få den sang, der hedder The Last to Know.

Pompidou her fra Portico Quartet. Her en vaskeægte klassiker fra bandet The National. Dem skal du få med Bloodbus og Ohio. En sang, der efterhånden har 16 år på banen. Stadigvæk et virkelig stærkt nummer. Det er som om, man aldrig bliver træt af den måde, Matt Berliners stemme lyder på det her nummer.

den følsomhed, der er i nummeret her, er jeg nærmest usammenlignelig. Jeg er helt forelsket i sangen her fra Hesse Små. You and Me and Them, som er at finde på et album, de sendte ud for et par år siden, der hedder Cake, stadig med A. I øvrigt også et godt album, kan jeg godt anbefale. Nu skal du få amerikansk-puertoricanske Not For Radio. En kvinde, som altså trods sit navn bliver spillet en hel del i radioen. Og et af de numre, hun har lavet, der bestemt er til radioen, skal du få lige her. Den hedder Sworn. Går i sådan et halvmonotont, lokomotivagtigt tempo. Men netop det der sådan returnerende mønster, der er i musikken, er virkelig behageligt at lytte til. Sworn får du altså her fra Not For Radio.

Not for Radio, her altså med Swan. Op mod radioavisen kan jeg spille lige en sang for dig, og det bliver The Last Dinner Party, som lavede et album sidste år, From the Pyre, og på den der fandt man denne her, sådan både skrøbelige, men også meget stærke sang. Den starter i hvert fald i det skrøbelige, så bygger den ligesom mere og mere op, som det skrider fremad. The Scythe får du her fra The Last Dinner Party.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på to amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
2: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde, og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
1: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
2: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår, og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
1: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg stod sammen med rigtig mange argentinere for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer, at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
1: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
4: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
1: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Så lytter du til en sommerudgave af Lolleland. Og er der noget anderledes ved den, end den vanlige form for program, jeg laver net? Det er der faktisk ikke. Men det er sommerferie, måske for dig. Vi er i hvert fald nået sådan godt ind i dybden af juli måned. Og noget, man kan gøre året rundt, det er jo at lytte til musik. Og jeg elsker at lytte til musik. Jeg elsker at finde musik frem, som jeg kan få lov til at spille for jer, der lytter med. Så det er det, vi gør her en lille times tid endnu, hvor jeg sidder bag roret. Det var The Lumineers, der lagde ud med Ophelia, og her skal vi så en tur til nogen af sådan, hvad skal man sige, de musikere, vi har herhjemme, der på en eller anden måde, siden de brød igennem for 10-15 år siden, bare har sat rekord efter rekord, sådan i forhold til at udvide fanskare og i forhold til at lave giga og meget spektakulære koncerter. Vi skal have Minds of 99, og jeg må også bare sige, hvis du er en af dem, der har set dem live, så ved du også, så forstår man godt, hvorfor at Minds of 99 har så godt et tag i deres publikum. Det er lidt af en kraftpræstation, når de udgyder deres energi op fra scenen. Der er også masser af energi, når man lytter til dem her i radioen, og det gør vi nu med K for ærlighed. Velkommen indenfor.

genialt nummer, hentet nede i 90'erne. Det var selvfølgelig Erase Rewind her fra Cardigans. Nu springer vi så lige endnu et hop endnu længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til slut 60'erne, hvor at bandet Wool, et amerikansk band, lavede denne her sang, den hedder If They Left Us Alone Now. En meget smuk kvindestemme hen over et vidunderligt musikalsk univers af alle mulige forskellige percussion-elementer og gode trommer og så ja, en god bas og guitar, der ligesom har sådan få, men velvalgte akkorder. Du skal få lov til at høre sangen her, If They Left Us Alone Now, altså fra amerikanske

Her fader sangen fra amerikanske Wool lige så langsomt ud. Lækker lyd af tablas og alle mulige andre dejlige elementer er der at finde på den her sang. Nu er der nogen, der griner. Et ondt grin i baggrunden. Fik jeg overhovedet lige sagt sangen, den hed If They Left Us Alone Now, altså den, du lige hørte fra Wool. Dem, der grinte i baggrunden, var Gorillaz og De La Soul, som har lavet den her skønne sag, en sang, Feel Good Inc., egentlig meget lys i sit udtryk, men handler af en skarp kritik af vores kæmpe overforbrugskultur. Pissegodt nummer, du får det her.

smukt kor på sangen her fra Velvet Volume. I det hele taget en meget smuk sang. Den hedder The Way We Love. Nu skal vi have fat på næste sang, som hedder Off My Hands. En smuk sag, fremført af The Goretto Group, sammen med musikeren Dennis D'Souza. Den er meget sådan meditativ, næsten messende, som en bøn, der bliver sunget hen over det rolige musikalske univers. Off My Hands, du får den her, altså fra The Goretti Group og Dennis D'Souza Trio.

of My Hands her fra The Goretti Group og Dennis D'Souza Trio. Vi skal herfra springe til en af de helt store klassikere fra 90'erne. I hvert fald, hvis man vender sig imod den massive trip-hop-bølge, der skyllede ind over os i det årti. Der er en sang, der viste sig at være særdeles holdbar, langtidsholdbar fra den bølge. Det er selvfølgelig, som du nok har gættet på lyden her i baggrunden, Teardrop med Massive Attack, vi skal høre.

The Attic Sleepers fik du her med Airport. Her er det Biba Dubi, som for ikke så længe siden smed denne her sang ud. All I Did Was Dream of You. Please.

Freddie Pimpin her fra Kurt Vile. Nu skal vi have musik, som er fra Dragonborn, en duo bestående af de to musikere, Christian Lett og Fridolin Nordsø. De lavede en stribe af gode numre, og så tog de forskellige andre musikere med sig, blandt andre Coco O, som du vil kunne høre synge smukt på den sang, som du får her. Looking for Lovin', altså fra Dragonborn og Coco. Det bliver den sidste sang for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at spille musik for dig.

0: Det har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejste, så vil man opleve ventetid, især det, når der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikkert på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsherre og blive fejret på en stor scene med store, store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendommen efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret, flere af dem alvorligt. Huset rystede, alt gik i stykker, alt der var muligt. Der var røg, bare pure røg. Glas gik i stykker, det var forfærdeligt, siger her Nina Kravashenko. Også busser og metrostationer samt et marked blev ramt. Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere, men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
0: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
1: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det, man kan høre bag ved mig, er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned på de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bag ved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
0: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Fortalte Stefan Weichert fra den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Sørøk.
5: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangement i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften.
6: Después de 16 años, pues ya va tocando ganar la segunda estrella y...
0: Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
5: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis El País har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
0: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
5: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
0: Ja, du, det er altså her fra Stephanie Sorykker, og jeg synes, der allerede der er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der leder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
7: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
7: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen, så er det et show, som også går verden rundt. Altså, argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
0: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Mominovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
8: Ja, altså, det er jo næsten så stor, som det kan blive. Altså, de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal. Altså, i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Hvad kommer så til at afgøre det, tror du?
8: Jamen, jeg tror, det bliver afgørende, hvis man kigger fodboldfagligt på det, hvor Spanien de mister bolden. Altså, kan de vende den tilbage, som de har været gode til, så kan de kontrollere den her finale. Men kan Argentina ligesom komme ud af det her pres og finde Messi, så bliver Spanien sårbar. Så en rolig og struktureret kamp, det gavner Spanien. Og så sådan en lidt mere åben og fødselsladet kamp, det gavner Argentina.
0: Og så det spørgsmål, som alle fodboldeksperter hader, fordi de kan næsten kun blive til grin, hvis de svarer forkert. Hvem tror du løfter trofæet i aften?
8: Jeg tror, som mange andre eksperter også har sagt, så har jeg Spanien som en lille favorit dog. Altså den her, de har den stærkeste kollektive struktur, og det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, Argentina, de har erfaring, de har enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
0: Lød det fra Anela Mominovic. Så hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag, og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
9: Så kommer man i bedre tid, ja. Tror jeg. Det kan man gøre.
10: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
11: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø.
10: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
12: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
10: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
12: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyder landet. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
10: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
2: Det kommer vi ikke udenom. Som rejste, så vil man opleve ventetid, især det, når der er peakperioder.
10: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
2: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
10: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
2: Det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt.
0: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
13: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. Og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
14: Det er trist at se hjemme. Han er sådan, og så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
13: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
15: Jeg satte og spilte med hende, og så hørte jeg da, at det eksploderede udenfor.
13: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
15: Stod jeg på mine sko og begyndte at løbe, og så løb jeg til bedstemor.
13: Familien får da heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj. Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
0: Og det var Trine Sund Hee, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
16: Ja, vi har jo de her 400 evakuerede, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker, de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
0: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
16: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden den er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
0: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13 til 18 grader og masser af blæst. Carolina Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: I Ukraine har en person mistet livet, mens 16 er såret efter Rusland i nat har udført et stort angreb mod landet. Det fortæller præsident Zelensky på X. Journalist Stefan Weichert besøgte tidligere dag et af de ramte områder i Kiev.
2: Et af de her missiler er slået ned imellem nogle boligblokke her bag ved mig, har også ødelagt en restaurant. Det er rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet lige her. De lokale har fortalt, at det lige akkurat nåede ned i beskyttelsesrum, før det her missil slog ned.
1: Rusland bekræfter over for nyhedsbureauet TASS at stå bag det, de kalder et massivt angreb mod Ukraine. Og i Ukraine diskuterer indbyggerne nu, hvilke konsekvenser angrebet skal have, fortæller Stefan Weichert.
2: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
1: Og ifølge præsident Zelensky har Rusland i løbet af den seneste uge angrebet Ukraine med lige under 1500 droner, lidt over 1600 luftbomber og 99 missiler. Og så er det i aften, at VM i fodbold kulminerer med den store finale i New York. Det er Spanien og Argentina, som kæmper om både guld, trofæ og ære. Noget, de ser frem til i den spanske hovedstad Madrid, hvor vores korrespondent Stephanie Sorik er taget til.
3: Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
1: Men i Argentina er der altså også tro på, at det bliver dem, der snupper trofæet for andet VM i træk, fortæller vores korrespondent Christian Almblad for Buenos Aires.
4: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med, sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
1: Og VM-finalen flottes i gang kl. 21. Du kan se den på DR1 og høre den på P4. Mange kører den her weekend på ferie, og rigtig mange skal hjem igen, og derfor forudser Vejdirektoratet trængsel på vejene her til eftermiddag. Og det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er stor risiko for, at det propper til frem mod kl. 16. Også færgeruten mellem Gedser og Rostock er ramt af svære problemer. Scandlines forventer først normal drift omkring kl. 18, skriver TV2. Og i mellemtiden der opfordrer rederiet til, at man i stedet benytter ruten mellem Rødby og Puttgarden. Det bliver en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især den centrale del af landet får masser af regn, og kun 13 til 18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
0: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det kolde og våde vejr har givet norsk brandvæsen en hjælpende hånd i arbejdet med at slukke en af de voldsomste brande i nyere norsk historie. De har nemlig nu kontrol med den brand, der er hævet byen Krokstadselva siden i fredags. I aftes fik enkelte familier lov til at vende hjem for at hente ting fra de udbrændte huse. Og Camilla Olsen kom hjem til et hus, hvor taget var faldet ned i stuen.
2: Jeg er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
1: Det er trist at se. Der er mange, der har mistet alt, siger hun. Flere end 100 boliger er brændt, og over 400 beboere er evakueret. Og dem, der ikke kan bo hos familie og venner, er indlogeret på lokale hoteller, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
3: Og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker, de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
1: Syd- og Sønderlands politi har indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne ved Ølgod i morges. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoførerne eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har siden været indstillet. Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlige farer, siger vicepolitiinspektør Søren Tejlgaard Rønnow. 123 mennesker skal i løbet af i dag igennem Københavns Lufthavn, og det kan betyde kø, kaos og ventetid. For udover de mange rejsende, så er der også indført et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det er en kombination, som paskontrollen siger, den har forberedt sig på. Her er det politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
4: Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer, herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: Og indtil videre så forløber det nogenlunde uden alt for lange køer i lufthavnen.
5: Indtil videre synes jeg, det går fint. Det er måske på den anden side, det bliver værre, det ved vi. Vi rejser en del, så jeg synes ikke, det er så slemt.
6: Initially there was a long queue, and he redirected us to a different queue.
1: I første omgang var der lang kø, men så blev vi sendt over i en anden, og så ventede vi i 10-15 minutter, sagde her amerikaneren Rene Porter. Og inden hende, der hørte vi Jytte Trost. Og anbefalingen lyder på, at man i dag møder op i lufthavnen i ekstra god tid. Den centrale del af landet kan se frem til en hel del regn, og byerne kan der være kraftige og også med torden. Resten af landet slipper med spredte byer og måske en smule sol. 13-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra nord og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: God eftermiddag, allerkæreste P6. Lytter, jeg er altså bare umiddeligt glad for, at I har tændt for jeres radio, fordi de næste 2 timer her på kanalen skal vi altså have en rigtig, rigtig dejlig søndagshulestemning. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er jeres weekendvært hen over sommeren her på kanalen. Og jeg synes, altså det der med, at en søndag er lidt regnværsmusset, og drupperne pipler ned af roden. Det er altså noget, der inviterer til, at vi kan sætte farten lidt ned for pulsen i ro og nyde, at nogle af os faktisk har ferie, og at vi virkelig, virkelig ægte kan slappe af. Vi behøver ikke at finde på nogle undskyldninger for ikke at have nogle planer. Vi behøver ikke at finde på nogle undskyldninger for at blive inden for, og jeg har altså fundet så meget dejlig musik, der skal hylde en rigtig sød søndag her sammen med jer, kære lyttere. Jeg vil bare sige rigtig, rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg er så glad for, at I lytter med.

Det her klokkespil i det her nummer, det er så utrolig smukt. Og nu bliver jeg lidt nørdet, men det er faktisk et pianoinstrument, der hedder en celeste. Og det er lidt mærkeligt at tænke på, at det ikke er en klokke. Men det er altså sådan, den lyder. Et instrument, der blev opfundet i 1800-tallet. Nu bliver det lidt nørdet, og jeg skal nok tie stille, men jeg synes, det er så fin en lyd på det her nummer. En homage til vores søndag, kære lyttere. Det var lige nøjagtigt det, vi trængte til, og jeg synes, at vi skal fortsætte med at hylde den søndagsstemning, som er nærværende i dag, nemlig det kære, kære regnvejr. Vi skruer lidt op for emo-følelsen. Vi skal forbi den amerikanske rockgruppe Garbage, og den her sang lyttede jeg altså til, da jeg var teenager på min Discman, men jeg skrev i min dagbog og bare godt gad, det regnede hele tiden, sådan er det altså at være teen, angst, girly pop derude. Den her, den er helt perfekt. Only happy when it rains.

Titelnummeret fra deres album fra 1990, Heaven All Las Vegas, var det her Cocteau Twins. Venner, der er en helt speciel indie-sang, et indie-hit, som har virkelig tryllebundet vores alle sammens hjerter, siden den udkom. Og det er det meget, meget fine nummer fra Smerts, You Got Time and I Got Money. De er norske, men de er også frekventeret ofte her i København, så vi kan godt lide at kalde Smerts for vores egne, men de er altså fra Oslo, så vidt jeg husker. Iggy Pop på hans BBC6 radioshow, The Confidential Show, kaster ofte kærlighed efter den her gruppe Smerts, og det her nummer er han fuldstændig vild med og spiller det ofte. Og kære Iggy Pop, jeg vil bare være ligesom dig, fordi jeg er lige så vild med det her nummer og Smerts. De her vuggende violiner er så storladende og så fine, og den her tekst, den er så nonchalant og romantisk og sød. Så kære venner, læn dig tilbage og lad os nyde et dejligt stykke med Smerts.

her violiner kan man altså fuldstændig smelte og drømme sig væk til. Og det er lige præcis den magi, smerte kan. Fordi bag ved al den her melankoli og tristesse, så er der sådan en dejlig, dejlig varme, som de bare er så gode til at formidle i deres musik. Og det er en rigtig skøn kombination, når vi kan få lov at have det følsomt, men også blive fyldt med en dejlig, positiv stemning. Og den næste kunstner, vi skal høre, synes jeg kan rigtig meget af det også. Det er den kære, kære kunstner Mona Moroni, der virkelig har brudt igennem med hendes dejlige 80'er-lydende popmusik. Så lad os nyde hende sammen lige her på nummeret Kun Du.

albumet Purple Rain var det altså Prince and the Revolution her på det meget, meget smukke nummer I Would Die For You. Og noget af det, jeg virkelig, virkelig elsker ved den her sang, det er den her trommemaskine, der kører med det her konstante beat hele nummeret igennem. Lidt ligesom den her. Ja, jeg kan ikke høre I Would Die For You med Prince uden også lige at skulle lytte til den her meget smukke sang af Robin. Altså en ægte sad banger, venner. Lad os danse sammen nu med Robin.

Robin Dancing on My Own, og hun besøgte altså Royal Arena her i København i Danmark for ikke mindre end et par dage siden, og hvad jeg kunne se og læse og høre på internettet, så var fansene vilde. Og apropos en sad banger, så føler jeg altså, det er nærmest det, jeg vil kalde for en musikalsk, stilistisk kunstart, hvor man tager en trist tekst, for eksempel om hjertesorg, og putter oven på sådan en meget, meget positiv musikalsk stemning. Det giver sådan en følelse af, at selvom man hænger lidt med mulen, og det hele er lidt svært, og det er regnvejr på en søndag, så er der noget underliggende, der fortæller en, at det hele nok skal gå. Og en anden sad banger, jeg synes er fuldstændig lige i øjet, det er det her rigtig skønne nummer fra Solange. Og det er altså ikke fra det her årti, men det er ikke sådan, det føles. Det føles så friskt og lækkert. Lad os nyde det her. Losing You.

Gorillaz, og det var i Soul Child Remix udgaven, og jeg vil altså ikke lægge mig ud med meget store inkarnerede Gorillaz fans, men jeg tør næsten godt at sige, at for mig er det altså sådan her, originalen lyder og føles, men jeg hater altså aldrig på Gorillaz, altså det kan vi ikke her på B6, fordi de er så seje, de kan ikke gøre noget forkert, faktisk. Venner, vi har hørt rigtig, rigtig meget skøn popmusik nu. Jeg synes, vi trænger til noget rock og rull musikalsk ingefær, der lige kan nulstille vores øregange tilbage til noget guitarlyden musik. Og jeg kommer til at tænke på i morges et album, jeg ikke har hørt i 100 år, og det er det her. Ja, I kender godt den her intro, venner. The Good Life fra 99. Det er altså Kashmir fra nummeret Miss You. Og noget, jeg synes, der er så fedt ved det her nummer, det er C-stykket med det der break, med den der lille lyd, der siger pling. Ja, nyd det, venner. Miss You med Kashmir.

Man kommer nærmest til at savne sin ghetto-blaster på teenage-værelset. Det her, det var i hvert fald præcis den stemning, jeg ved, mange af os brugt tid på at sidde og dyrke og nørde den her plade sammen. Det var Cashmere med Miss You. De synger There's a Shark Deep Down Under, It Tries to Call Your Name. Det er måske Cashmeres skyld, at jeg altid var bange for hajer, når jeg var ude og bade. Shame on you, Cashmere. Og altså, der er blevet skrevet mange seje sange om seje dyr, så vi smutter altså fra en haj nu til en stor, sej hund. Her er det The Last in a Party på Big Dog.

Det er gensynens glæde med The Strokes for nummeret Last Night. Og venner, første time her i søndagsulen sammen med mig, Becca Louise Armstrong, er altså fløjet afsted. Og jeg ved godt, hvorfor den er det. Det er fordi, vi hygger os og har det godt omkring den gode musik sammen lige her på B6. Vi skal have en radioavis, men op til en radioavis skal vi altså høre noget af det bedste synthpop, der er blevet lavet i nyere tid. Det her, det er College featuring Electric Youth på nummeret A Real Hero. Og mange af os kender den film, der hedder Drive af Nicolas Winding Refn. Og i hele taget er soundtracket til den her film virkelig, virkelig dejlig 80'er-lydende synthpop klingende. Det er så skønt. Men ja, kære venner, vi lyttes ved lige på den anden side af en radioavis. Bliv hængende, der er meget mere god musik i vente.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
2: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kollideret med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af celleantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
3: Folk er jo i chok.
1: Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familie har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med 2 færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding, og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, kære venner. Og vi fortsætter altså ufortrødende her på P6 i det her eftermiddagsprogram med mig, Becca Louise Armstrong, i den her fuldstændig dejlige, søde søndagshule, vi har bygget i dag. Jeg dømmer dig altså ikke, hvis du først lige har tændt for din radio. Du har sikkert alle mulige gode grunde til, at du først har tændt nu, men jeg vil bare sige, at jeg er så glad for, at du lytter med. Jeg har så meget skøn musik i min playliste til jer, og vi har sådan set kun én mission. Men den er hæderlig, og den er ganske, ganske fin. Vi skal lytte til en masse god musik. Mærk den gode musik. Mærk lyden. Det er derfor, at du har tændt for B6. Vores yndlingsradiokanal, hvor vi nørder og skærer ud og går i dybden med det hele. Og fordi at det her det er programmets første sang, skal vi så ikke høre et nummer med en nærmest perfekt intro. Det synes jeg altså, det her er. Altså, wow. Til os for fjerde skal vi altså høre her. Og så kære lytter, rigtig hjertelig velkommen indenfor. Jeg er så glad for, at du er her.

Heels. Ja, det er altså præcis den følelse, man får, når man lytter til det her dejlige, dejlige nummer fra Tears for Fears. Det føles ligesom at få et dejligt, dejligt stort kram af nogen, man holder af. Og lad os bare lige blive i den dejlige, følsomme, romantiske stemning. Fordi hvis der er nogen, der altid tør at være sårbare og give os et kærligt musikalsk kram, så er det dem her. The XX. Say something loving. Ja, sig det til os lige nu.

den kære Romy fra The XX, som jeg altså plejede at klippe og farve mit hår efter, fordi jeg synes, hun så så sej ud. Det er altså svært at komme i nærheden af, og de gæster altså Danmark i næste måned på Syd for Solen. En anden, der har en sej frisyr, det er trommeslageren fra Blaue Blume, Søren Buhl, som ofte sporter en hanekam i forskellige farver. Det kan man altså ikke hate på, og ej heller for deres skønne musik. Uanset tid og sted, så de altså altid leveret den bedste popmusik til os. Her er det Blaue Blume på En Disco Lights.

Fra Turn On The Bright Lights fik vi altså Obstacle One af Interpol. Venner, jeg vil gerne kaste noget spot på noget meget, meget vigtig rockmusik. Lidt i en sørgelig anledning, men det giver os mulighed for at tale om nogle seje kvinder i rockmusikken, og det synes jeg, vi bør og skal her på B6. Det er så vigtigt, fordi i 85 blev der altså dannet et alternativt grunge rock band i Los Angeles, Californien. De hedder L7 og altså eksisterer altså stadig og turnerer verden rundt, men fra nu af desværre med et medlem mindre, fordi deres guitarist og vokalist Jennifer Finch altså døde i nat, altså natten til i dag, søndag. Det var et af de første rockbands med kun kvindelige medlemmer, der fik mainstream succes nogensinde. Og vi har så rigtig meget at takke dem for, fordi de har influeret også mange af de grunge bands, der kom efterfølgende. Deres musik blev produceret af Butch Vig, som især er kendt for at have produceret Nevermind. Albumet af Nirvana, The Smashing Pumpkins, han var trommeslager i Garbage. Sonic Youth har han produceret, skal komme efter dig. Så hvis man er til musik af den skuffe, skal man altså virkelig tjekke L7 ud, hvis man ikke kender dem. Der er noget ved den der Riot Girl-bevægelse, der skete i starten af 90'erne, sammen med L7, Bikini Kill, Babes in Toyland og ikke mindst Hole med Courtney Love i front, som virkelig har influeret meget af den rockmusik, vi hører i dag. Så skud ud til L7, og så lad os sige god rejse til den kære Jennifer Finch derude til rock'n'roll himlen. Så altså lyt nu til et af deres mest kendte numre. Den hedder Shit List, som altså handler om, at når man er sur på verden og livet, eller dumme politikere, eller hvad man nu er vred over, så tager man sit lille notesbog, en lille pen og papir, og så skriver man det hele ned, og så glemmer man det aldrig. Kære venner, det her det er L7 på nummeret Shit List.

Det er grimt, det er flabet, det er råt, og det er ikke mindst rock og rull, lige som det skal lyde. Det er lidt øretæveindbydende, en lille musikalsk flad, og det er altså lige præcis det, L7 kan, når de er aller bedst. Vi har snakket om L7 og lyttet til dem nu her på nummeret Shitlist i anledning af den lidt sørgelige nyhed, at de i nat mistede et af deres medlemmer. Originale medlemmer, der var med til at danne gruppen i 85, Jennifer Finch, rest in peace. Og ja, som jeg nævnte, det var et af de første bands i nyere tid i moderne musik, der kun bestod af kvindelige medlemmer og spillede hård rock, som altså fik mainstream succes, og de har influeret rigtig, rigtig meget den rock, vi hører i dag. For eksempel det her band, som har kastet så meget kærlighed på L7, og som har turneret med dem mere end én gang. Det her, det er Amel and the Sniffers.

Knuckle her for nummeret Suntan. Og kære Knuckle, hvis I lytter med, så vil jeg altså bare ønske jer til lykke med, at I er i gang med at få sådan en dejlig international lille hyped buzz. I fortjener det virkelig, og vi kan jo ikke klandre de internationale musikmedier for at elske jer lige så meget, som vi gør her i vores danske dejlige undergrundsvandpyt. Og apropos den dejlige sovsede undergrundspøl, så er der altså endnu et band her, vi kommer til at høre meget, meget mere til, hvis du spørger mig. Det er den danske power trio Spawner. Her er det på nummeret Respawn.

Respawn. Ja, de skal lige have lov til at spille den her seje outro. Det var Spawn, og vi lyttede til. Ja, jeg ved ikke, hvad der er med dansk rockmusik. Jeg føler, vi har ret godt styr på det. Og næste eksempel følger jo bare lige i rap. Det her, det er Barcelona. Forventer jo bare.

Jeg kan altså ikke stå for en smuk sang, der handler om søde kryb, som Apaka gør det lige her på Flue i et spind. Og Blondie har skrevet sangen om en myre. Patti Smith har skrevet sangen om kryb. Angel Olsen, Mitski, Fontaines, D.C. Ja, der er virkelig mange gode eksempler. Og det her er også et fuldstændig guddommeligt eksempel. The Bug Collector hedder det her nummer af den amerikanske folk indie artist Hayley Hendrix. Det her fingerspillende guitar er så

om alt det, du finder, når du løfter en træstup, knæler, skolopenter, tusindben, bænkebidder, alt det bedste fra muldens jord. Det her, det var The Bug Collector af Haley Hendrix. Og tidligere så nævnte jeg altså den amerikanske rockproducer Butch Wick i anledning af, at vi talte om L7, som han har været med til at producere. Men jo nok virkelig har sat sit præg på den moderne rockmusik med især det her album Nevermind, mesterværket af Nirvana. Så lad os nyde det her af det Come As You Are.

Min allerkæreste lytter, det er virkelig ikke med min gode vilje, men jeg må erkende, at vi skal til at sige tak for i dag. Og den besked overrasker mig altså altid. Og det gør den, fordi at når jeg er her sammen med jer på P6, kære lytter, omkring al den gode musik, og nyder, at vi kan dele den sammen her, så glemmer jeg at kigge på klokken, og jeg glemmer tid og sted. Men jeg håber og ønsker kun én ting for i dag, og det er, at I har nydt den her lille søndagsuge her på P6 sammen med mig. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er tilbage næste weekend, lørdag og søndag, samme tid og sted mellem 14 og 16, og det er jeg hele den her sommer. Kære lytter, jeg ved ikke, hvor du har planer i dag, men uanset hvad, så håber jeg, at du passer godt på dig selv, og I passer godt på hinanden. Vi lyttes ved rigtig snart.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: I Ølgod har politiet indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 i morges påkørte et tog træstammerne, hverken lokoføreren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Vores reporter David Vennemose Carlsen er til stede der, hvor uheldet skete. Han siger, at det ikke ser helt vildt voldsomt ud.
2: Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 centimeter i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været af, fra selve ulykken. Men derudover, så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
1: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
3: Så ser det ud i dag. Ja. Det er fra Asken Thielen, ikke?
1: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
3: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det koster.
1: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavnen. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for komme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
1: Hej hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
2: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på bandlemmet, at et tog kan afspores. Og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med. Så det er ikke bare lige at standse tog. Og vi ved også, det sætter sig i en lokomotivfører og passagerer, at man må lave sådan hårde opbremsninger.
1: Derfor går de også grundigt til værks i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.
2: Så vi tilkalder det, vi vurderer, der er nødvendigt, og det er blandt andet kriminalteknikere. Og vi har haft hundefører derude, og vi har haft droner op og filme. Og så har vi været rigtig meget rundt i området og forhør os derude.
1: Politiet vil gerne høre fra vidner eller folk, der har noget på videoovervågningen. Og så er der trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbig med 1 døgn. Planen var, at der skulle have kørt 1 Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen, og det tog er så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamburg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, og Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
3: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, at de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm. Herinde, og det her, det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
1: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byger. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Citrus in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send our full stars?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ja, og vi starter med Tour de France, hvor den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har forladt løbet efter et styrt her til eftermiddag. Og Emil Schønning, du befinder dig i Frankrig og kommenterer dagens etape på P4. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, Jonas Vingegaard går ind til et sving liggende bag sine holdkammerater. Det her sving, det er en del af en rundkørsel. Og så kommer de ligesom meget hurtigt rundt om det her midterhælleanlæg, der jo er på vej ud af sådan en rundkørsel. Og så skrider forhjulet ud hos Jonas Vingegaard. Han kurer hen af asfalten, og så rammer han ind med skulderen, kravbenet ind i sådan en meget, meget høj forhøjning, der er ved kantstenen, og så ryger han altså direkte ind i ambulancen og udgår af Tour de France.
1: Ja, hvor alvorligt er han kommet til skade? Hvad kan vi sige om det?
2: Lige nu, der er han er netop kommet ud af røntgenlokalet, der er tilknyttet Tour de France. Vi har ikke fået nogen melding fra hans hold endnu, Visma Lisa Bike, men det er i hvert fald tydeligt, at han kommer ikke til at kunne fortsætte det der løb, både fordi han selvfølgelig er udgået, men selv hvis han kunne være kommet op på cyklen igen, så han så ilde tilrædt ud, at det her, det gav ikke nogen mening for danskeren at fortsætte.
1: Tak Emil Schønning, fordi du var med her fra Frankrig. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Tate-brødrene har millioner af følgere på sociale medier, særligt blandt drenge og unge mænd, og er kontroversielle på grund af deres kvindefjendske udtalelser. Det er den britiske anklagemyndighed, der har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien, fordi de har yderligere anklager om vold, voldtægt, menneskehandel og billeder af børn. Men på trods af de grove anklager har de kunne beholde deres millioner af følgere, fortæller Sandra Halsgaard, som er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
3: Det indhold, de laver, er noget, som virkelig fanger unge mænd, fordi de er meget sådan sjove, kan man sige, meget sådan grænsesøgende, og de sådan viser den her meget sådan glamourøse, maskuline livsstil frem. Ydermere, så får de jo også spundet de her anklager til at være sådan et samfundet har et hets imod Tate-brødrene.
1: Ja, bunken af nye anklager lægger sig oven i 21 andre forhold, som brødrene i forvejen var anklaget for. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørresundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand i hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Det bliver en våd aften mange steder med regn og byer, og hen over natten kan nedbøren tage godt fat over landets centrale dele og på Sjælland. Ude på natten kommer der efterhånden opklaring fra nord, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det var kravebenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kraveben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Styrtet er ærgerligt og en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Ja, der var lidt mere end 20 km til målstregen, da danskeren styrtede. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Ja, Brian Nygaard her, som altså er vores cykelekspert. Politiets undersøgelser peger på, at træstammer var bevidst placeret på skinnerne, da et lokaltog påkørte dem i morges i Ølgeået i Vestjylland. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet, men politiet tager hændelsen meget alvorligt og har sat gang i en større efterforskning. Derfor efterlyser de nu også vidner. De vil også gerne have fat i folk, der har bemærket brug af kanonslag i byen i nat. Togdriften på strækningen er i øvrigt genoptaget. Og så runder vi af i den norske by Drammen, syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet stadig lyder sådan her. Ja, der flyver stadig helikopter ind over byen for at kaste vand ned over de sidste røgsøjler. Mere end 400 personer er evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange lokale til hoteller. Blandt andet var det Roma Senox, der måtte se sit hus blive ædt op af flammerne. I aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kunstsyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig.
1: Ja, vi har været der i dag for at se, hvordan det ser ud. Og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger altså Vadim Roma Senox. Mere end 100 boliger er totalskadet efter den voldsomme storbrand, som altså brød ud i fredags. Efterårstemperaturer også i nattetimerne med ned til mellem 12 og 15 grader, så bliver det en våd aften og nat. Der kommer regn og byger, som kan blive kraftige over de centrale dele af landet samt Sjælland. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen i Radioavisens studie her til aften.

0: på 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Kompleks.
1: Okay, vi skal være dygtige i dag, Jenny. Vi skal være så dygtige. Så dygtige, så vi både spiser og laver radio på samme tid.
2: Ja, beklager, jeg havde lige taget en bid.
1: Jamen, så dygtige is. Er vi.
2: Ja, det er fordi, vi kan mange ting.
1: Vi har lavet en ny trilogi. Det er sommer, og det kalder på trilogier.
2: Ja. Indtil videre har vi lavet to, så det vil sige, at det er en duologi af trilogi.
1: Wow, det lyder flot.
2: Det er meget, igen, meget dygtigt.
1: Og hvilket andet tema at vælge, end at kaste sig over de tre begreber?
2: De tre vigtigste begreber. Lydigt, ladigt og ledigt.
1: Og hvad betyder det så egentlig? Ja, det er det, vi skal dykke ned i dag og i de næste to programmer. I dag skal vi være lydige.
2: I dag skal vi være lydige, ja. Det er jo, hvis man har været lytter af det her program i lang tid, vi er jo et lydigt, ladigt, ledigt søndagsprogram. Og det er på tide, at vi begynder at soul-searche lidt omkring, hvad det betyder.
1: Ja. Jeg elsker, at vi lagde ud med den kor, det korstykke, som der hedder Han blev lydig indtil døden. Der er noget voldsomt ved det.
2: Det er ligesom, så er vi i gang.
1: På en måde er jeg glad for, at han fik lov at dø og kom videre.
2: Og så holdt han op med at være lydig.
1: Kunne være knap så lydig på den anden side.
2: Ja.
1: Men i dag er vi altså lydige, og skal vi ikke bare springe videre til næste meget lydige nummer?
2: Vi skal hen til et meget lydigt nummer. Der er i hvert fald nogen, der har været lydige, fordi nu får de lov til at blive kaldt good boy.
1: Velkommen indenfor.
3: Good boy, good boy, good boy, good boy.

0: altid godt go-to-orkester at sætte på en grønbing.
1: Et rigtig godt orkester, og det handler om regler i dag, fordi det handler om lydighed.
0: Ja, for det lydighed. Handler om lydighed, som jo meget på en eller anden måde er noget, man forbinder faktisk, apropos den sang, vi så spillede lige før, genial sang, Good Boy, meget noget, man forbinder med også at være et dyr.
1: Ja.
0: Når man siger lydig.
1: Good Boy.
0: Ja, det er meget noget sådan lidt... og det foredrer også, at der er en, der ligesom... Eller sex. Der er også nogen, der er hunde inden for den genre.
1: Rigtigt.
0: Og det foredrer på en eller anden måde, der er en, der bestemmer over... Der er noget autoritet.
1: Mm.
0: Jeg kan mærke med regler, der har jeg altid haft det en lille smule specielt.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig været god til det. Og det er egentlig ikke noget, der sådan på den måde... det har ikke været for at være sej, vil jeg sige. Det har ikke været sådan en...
1: Ikke fordi det
0: har
1: været cool rebel, too cool for school.
0: Nej, det har mere... Jeg ved faktisk ikke, jeg har virkelig lavet noget soul, search, soul searching på det. Måske hvis man ligesom automatisk af sig selv sørger for at være lidt på tværs og stille sig lidt på tværs i forhold til autoriteter, så kan man også komme for eksempel voksenskæld ud i møde.
1: Ja.
0: Så bad man selv om det.
1: Ja. Det
0: jeg tror måske, der er noget med det.
1: Men det er sjovt, fordi at vi som menneskehed kan jo godt lide, når folk er autoritetstro. Altså, vi vil jo gerne have, at folk følger samfundets regler og sørger for sig selv. Og ligesom sådan, at det ja. Må være sådan. Men på den anden side, så da jeg slog lydig op i ordbogen og kiggede på, hvad der kunne være synonymer for lydighed, ret lignende, ret sindig, konsekvent, disciplineret, artig, så kom jeg på et udtryk, som jeg kendte, men som jeg havde glemt. Og som jo egentlig tyder på, at vi synes heller ikke, man skal heller ikke være alt for artig. Fordi vi har jo det her dejlige danske udtryk. Han var mere katolsk end paven.
0: Åh ja.
1: Og så er det sådan, at nu må du lige...
0: Er det det?
1: Nu må du lige holde op.
0: Ja,
1: ligesom skrankepave. Ja. Det kan vi heller ikke lide.
0: Det er rigtigt. Der er også et eller andet med, at der er vi jo også heldige at bo i en del af verden, hvor det overhovedet er muligt at sætte sig op imod autoriteterne.
1: Ja.
0: Tak for det. Det tak er det. Not a given.
1: Not a given.
0: I
1: så nu skal vi høre, Pope is a rockstar.
0: Sådan.

0: vi fortsætter med...
1: Jamen, det var egentlig ikke fordi, at jeg ville lave mere ud af den der paveting, men så, så fandt jeg Jane Pope, og jeg synes bare, at det var helt fantastisk. Den her tjekkiske popstjerne, som har en stemme, der lyder som om, at Kate Bush har været en tur i en tørretumbler, eller sådan...
2: Og det er, et meget, meget sigende, flot billede, synes jeg. Du rammer Jane Pope med der. Men altså, man kan jo snakke længere om paven. Altså, der kan man da i den grad tale om lydighed inden for den katolske verden. Af min arm. Ja. Vi er gode til at være lydige derovre.
1: Der skal vi bare være lydige, det skal vi bede om.
2: Ja, det skal vi rigtig meget bede om.
1: Lydig.
2: Ja.
1: Ja, men det er også simpelhed. Altså, jeg kan godt forstå det simple i, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er en bog, hvor at hvis du kigger længe nok, så står det. Der står også det sådan nogle underlige ting om, hvordan du skal gøre med mælk og sådan noget. Men den behøver du ikke følge.
2: Det er jo det, der er.
1: Blevet enige om.
2: Det er jo lige præcis det, der er med at være lydig. Det er jo en kæmpe ansvarsfralæggelse.
1: Ja.
2: Så kan man bare dække sig ind under det, som autoriteten beder en om, og så var ja.
1: Og så var der ikke noget der. Nej, men problemet er, at man altid nødt til at stille spørgsmålstegn, og der står også nogle ting i Bibelen, som jeg tror, ret mange kristne er enige om, at det skal man ikke gøre. Så lige meget med hvad, så kommer man ikke ud om det. Man bliver nødt til at på et eller andet tidspunkt at forholde sig til livet, også selvom man er så lydig.
2: Ja, det gør man faktisk.
1: Men nu skal vi igen tilbage til adlydelsen, nemlig med det københavnske indieband. Quick, quick, obey.

0: Holmes her fra Broken Beach. Jeg kom til, apropos regler, at tænke på en historie fra det virkelige liv. Et møde med ordensmagten. Det er jo aldrig rart at se en politibil. Man bliver jo altid bange for, at man har gjort alt muligt.
1: Ja.
0: At man skal i fængsel.
1: Er jeg kommet til at stille noget, uden at have kunne huske det?
0: Ja. Jeg har lavet sådan en voksen spejdergruppe, hvor vi er nogle kvinder, der mødes en gang om året og klæder sig ud som spejder og går tambokorps og laver bål og bare har det rigtig sjovt og hyggeligt. Og vi skulle en gang til det årlige spejdertræf. Jeg og en af mine spejderdamer kørte i bil sammen op til den gård, jeg bor på, hvor spejdertræffet finder sted. På vej ud af København, vi sidder i fuld spejdertøj. Khaki og flot spejderhat, jeg ved ikke, hvad det hedder.
1: Lydigt, by the way.
0: Meget lydigt. På vej ud af byen er der en politibil, der holder os ind. Fordi vi kørte for stærkt. Man måtte kun køre 50, og vi kørte måske sådan noget 65. Så det var jo dårligt. Det var dårligt.
1: Ulydigt.
0: Det sjove var at se de der politipersoners blik i øjnene, da de kigger på os, fordi det var som om, de fik en eller anden særlig form for jeg ved ikke, der var noget sisterhood, der opstod der, fordi det var på en måde to mennesker i uniform møder to andre mennesker i uniform. Og jeg ved ikke, om vi af den grund slap en lille smule billigere. I hvert fald blev det ikke sådan voldsomt dyrt, så dyrt, som jeg havde frygtet.
1: Det synes jeg er fantastisk.
0: Ja, det var ret dejligt. Ja. Jeg synes faktisk, jeg ved godt, der også er mange brødne kar i politiet, men jeg synes faktisk ofte, at jeg oplever utroligt behagelige politifolk derude, som faktisk bare gør deres job på en rigtig fin måde.
1: Det er jeg glad for her. Vi skal til uhyggelighed nu, fordi vi skal høre det, der hedder Heartworms, som er en artist fra London. Hun hedder Josefine. Mm-hmm. Hun er i afstamning afghansk, pakistansk, dansk, kinesisk.
0: Det lyder fantastisk.
1: Og bor i London. Altså, cool bliver det ikke. Og så har hun lavet den her uhyggelige og rigtig kont-sang med I Comply.

0: i et original mix fra Hypermate. Vi har været lidt inde på det, men når vi taler om lydige, så kan tanken jo også godt falde over i sådan det seksuelle område BDSM, hvor at der er mange, der leger med hersker og lydighed,
1: ja,
0: på den anden side.
1: Præcis.
0: Og inden for det felt, der findes der et begreb. Vi skal spille en sang lige om lidt, som hedder subspace.
1: Præcis.
0: Og hvad er det, subspace er? Det kan betyde mange forskellige ting, men det kan altså også være et begreb for det sted, man kan havne i BDSM, hvis man er den submissive part, altså den lydige part, hvor man næsten sådan kan føle, at man bliver lidt svimmel, dizzy. Det skal være på en dejlig måde, det er meget vigtigt. Det kan minde en lille smule om at dissociere, men det er meget vigtigt at sige, at det er ikke det samme. Det er mere sådan en
1: en euforisk
0: altered,
1: lykke.
0: En euforisk lykke, en altered state of consciousness, hvor at man ligesom føler, at man rejser sig over en sådan hverdags almene tilstand.
1: Ja.
0: Meget spændende, meget vigtigt at huske på, at hvis man nogensinde leger med de her ting, så er det så sindssygt vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan man gør, og hvordan det foregår, fordi det kan også gå rigtig, rigtig galt.
1: Ja. Det er jo det gode ved det ægte BDSM-community, eller kink-community, det er, at det er der, man kan tage hen for at lære noget om ægte consent. Dem, der sådan er rigtig meget inde i det, der er der sådan styr på, hvordan man får spurgt, og man finder ud af, at alle folk er ok med det, der foregår.
0: Mm.
1: Inde i for eksempel et kink-space, nemlig klubben Manifest, hvor jeg DJ'er nogle gange, der DJ'er Mike Sheridan også. Og jeg har nogle gange tænkt på, om det er derfor, at han har lavet det her track. Subspace.
0: Mm-hmm.

0: Fra et Depeche Mode hyldest album var det her en coverversion af Master and Servant, lavet af Locust. Nu skal vi skifter underlæg, kan jeg mærke.
1: Ja, sorry.
0: Det er fandme mig. Lækkert.
1: Det var fordi, at vi har jo fået ny underlæg, så skulle jeg lige vende mig til det.
0: Jeg synes, det er dejligt.
1: Nye tider. Sommertider.
0: Sommertider.
1: Ja, sommertider. Vi skal høre sådan noget avantgarde noise fra danske Khalil.
0: Fedt.
1: Og det er, altså nu bliver det rigtig noisy. Det kan godt minde lidt om artisten Arca, hvis man kender den artist, som jo har famøst samarbejdet med Bjørk på et album. I noget af det er Arcas materiale, der er sådan virkelig, virkelig underligt. Det er naturligvis Posh Isolation, det er meget, meget hipster cool danske pladserskab, som har været ind over det her album, The Water We Drink, hvor altså det her track Submit So Deep fra Kalifornien.

0: You made dark personal.
1: Der er noget ved noise, som virkelig gør, at man føler, at man sådan kan få renset ud i sit system.
2: Ja.
1: Det er et dejligt univers at træde ind i. På en måde, og når man siger univers, på en måde er det også sådan, jeg forestiller mig, at det er at være ude i...
2: I universet.
1: I universet.
2: Ja.
1: Der er meget noise.
2: Ja. Og det er jo sådan en, at det er jo en fine line på en eller anden måde, fordi nogle gange kan man også føle, at man gror sig selv et overskæg, mens man lytter til det, fordi ja. Det kan blive så hipster, at man tænker, men han har jo ikke noget tøj på.
1: Ja, og hvor er melodiositeten henne?
2: Men så nogle gange, så er det sådan om, at så, og det synes jeg det, faktisk på Isolation, at et godt pladserskab, der ligesom viser, at fordi så sker der et eller andet, og så hører man al musikken i det, og så er det sådan om, det er så meget mere rørende, fordi at al musikken ligesom dukker op af noget, der føles så... random på et eller andet. Vi skal tilbage til Good Boy, Good Girl.
1: Det skal vi nemlig.
2: Og
1: det bliver sidste sang før en radioavis.
2: Og jeg elsker det her, I caused a major war just by talking.
1: Mm.
2: Det er sådan, den her sang starter. 100 ways to be a good girl. Og det er simpelthen Skunk and Nancy, hende tror jeg aldrig, vi har spillet her. Men det er
1: har
2: det
1: vi ikke?
2: Har vi ikke det, tror jeg?
1: Ej, jeg var også kæmpe Skunk and Nancy.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, ja, kæmpe.
2: Ej, elsker at høre om alle dine ni
1: tider. Jamen, den tager vi på den anden side af radioavisen. Her kommer Skunk and Nancy.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Jonas Vingegaards største rival, Tadej Pogacar, kæder nu Vingegaards exit fra Tour de France sammen med den dopingkontrol, rytterne gennemgik klokken 2 i nat. Jonas Vingegaard brækkede kravbenet og er ude af turen, efter han styrtede på dagens etape med lidt mere end 20 km til mål. I nat fik den danske stjernerytter forstyrret sin søvn, da han blev vækket af dopingkontrollen, og Pogacar mener, der muligvis er en sammenhæng mellem Vingegaards afbrudte søvn og styrtet her til eftermiddag. Man bliver en smule mindre koncentreret på en nedkørsel, og ja, så bliver hans tur ødelagt, sagde Pogacar og tilføjet. Måske er de to ting en lille smule forbundet. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Den britiske anklagemyndighed har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien på grund af anklager om vold, voldtægt og menneskehandel. De nye anklager kommer oven i 21 andre forhold, som brødrene er anklaget for. Tate-brødrene er populære på sociale medier, hvor de på trods af grove anklager stadig har millioner af følgere, særligt blandt drenge og unge mænd. De er især kendt for deres kvindefjendske udtalelser på sociale medier, og hvis du opdager, at dit barn følger Tate-brødrene og er bekymret over det, så hjælper det ikke at hæve pegefingrene og fortælle dem om alle anklagerne, lyder det fra Sandra Halskov, der er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
2: Jeg vil ret og anbefale, at man går meget nysgerrig til værks og prøver at høre dem ad. Hvorfor er det egentlig, du godt kan lide det her indhold? Hvorfor er det, du følger dem? Hvad er det, der sådan betager dig ved dem? For det kan jo godt være, at de i virkeligheden følger dem med ironisk distance, eller fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de godt kan lide det finansråd, de giver.
1: Brødrene blev anholdt for første gang i 2022 i Rumænien. Og så er der kun en lille time til årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden. VM-finalen bliver fløjtet i gang i New York. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnelo Momovic ser frem mod mødet mellem de to landes superstjerner, fortæller hun.
3: Det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal.
1: Arnela Mominovic, som hun hedder, har Spanien som lille favorit, men kampen er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
3: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, og de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
1: Vi sender kampen både på DR1 og DRTV og i radioen på P4. Mere regn og flere byer, som i løbet af natten godt kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og så også på Sjælland. Senere klarer det sig op fra nord. Det bliver 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Det er heller ikke hver dag, vi spiller Oasis.
2: Nej, og det var jo Liam Gallagher, som ved soloprojekt, jeg faktisk ikke synes, man skal kæmpe sig.
1: Jeg kom til at kalde Liam Gallagher for Oasis.
2: Det er fair.
1: Det er fair nok.
2: Det er fair nok. Jeg tror også, han kalder sig selv Oasis.
1: Sikkert. Nu er de jo gode venner igen i hvert fald.
2: Ja.
1: Det er dejligt. Så kunne de også lige få lidt hvad hedder det, dollars til alderdommen.
2: Ja.
1: Ret mange dollars.
2: Rigtig mange dollars.
1: Altså, jeg tror også, hvis jeg sådan kunne skovle millioner ind, så skulle jeg nok kunne blive venner med selv min værste fjende. Men udover det, er det jo godt, hvis de rent faktisk er blevet venner.
2: Ja, det tænker jeg også.
1: Det bakker vi da op på.
2: Det bakker vi da helt vildt meget op på.
1: Lydigt gjort.
2: Lydigt gjort. Og vi er jo kommet tilbage til time 2 af dit lydige, ledige søndagsprogram, som laver selvindsigts soul searching i disse dage og prøver at finde ud af, hvad det egentlig betyder at være lydig, ledig og ledig. Mm-hmm. I dag, der taler vi om lydighed. Det var derfor, vi hørte Moscow Rules. Et lille sjovt ordspil på Moscow Mules, tænker jeg. Bemærkede du, at der var flere barer, da krigen i Ukraine brød ud, der simpelthen begyndte at servere... hvad hed den? Hvad var det, man kaldte den igen?
1: De kaldte den noget andet end Moscow Mule, fordi at, det havde man ikke lyst til. Ja. Men jeg kan så ikke huske, hvad den blev ændret til.
2: Hvad hedder det?
1: Altså, der var White Russian blev også til...
2: Kiev Mule, tror jeg. Jeg har set nogle gange Kiev, som altså er Ukraines hovedstad.
1: En god idé.
2: Ja. Sådan kan populærkultur jo ændre sig og formes af alt muligt.
1: Det er dejligt.
2: Det er dejligt.
1: Støtteerklæring selv i en cocktail.
2: Selv i en cocktail. Jeg husker en gang, at jeg skypede med en person, som tit var sådan meget... svær at komme ind på, og sådan, som var lidt svær at arbejde med. Det var en arbejdssituation. Og så lige pludselig så... Og det var altid sådan noget med, at jeg var sådan svær kommunikation, og alt muligt gik galt. Og så lige pludselig så kom der en hund ind i billedet, og så den her person blev bare helt blød, og sådan helt sådan... med sin hund. Og så blev jeg sådan... hvorfor jeg ønsker, du havde noget af den energi med på arbejde. Af sådan empati og sådan listningen. Og det ved jeg ikke, om var sådan, at The Stooge, de havde det, da de skrev, I wanna be your dog.
1: Det ved jeg heller ikke, men jeg ved, at mange narcissister har det rigtig godt med dyr, fordi de gør ikke modstand. De elsker bare en.
2: De elsker
1: bare. Det er jo ret, når man er narcissist. Jeg ved heller ikke, om de havde det sådan. Den her sang, den blev i 2021 kåret som nummer 314 af de bedste sange nogensinde af Rolling Stones Magazine.
2: Wow.
1: Og den består af kun 3 akkorder, så jeg synes, vi skal tage den.
2: Ja.
1: Altså en sang helt tilbage fra slut 60'erne med The Stooges' I Wanna Be Your Dog. Velkommen til Lydig Søndag.

0: Good Girl her fra Jill Johnson. Når nu vi spiller endnu en sang med den titel, jeg ved også godt, vi har spillet Good Boy, men og det gør vi jo også lige om lidt, en sang, der hedder det. Men der er jo altså også noget med det med at være lydig, som har kønslig bias. Det kommer vi ikke udenom.
1: Nej. Der har vi
0: Ej, hvor har vi været lydige.
1: Puha, hvor har
0: over
1: vi
0: i kvindeafdelingen.
1: Ja, vi har lige taget lidt. Der tog vi et par ekstra vagter.
0: Puha.
1: Ja, vi tog så mange vagter, at folk vendte sig så meget til det, at når vi holder op med at være lydige, så får folk et meget stort chok altid. Og det er så det, der gør, at kvinder har det svære på ledende positioner.
0: Vil I gerne have fri ret til egen krop? What?
1: What?
0: What?
1: What? Skal du have lov at udtale dig om noget, som du har brugt hele dit liv på at studere? Men jeg har jo en mavefornemmelse. Ja, sådan er det også. Det er dit lydige, ladige, ledige søndagsprogram er jo også nogle gange en lille punk-krabat. Sådan er det altså her i din søndag, også om sommeren. Nu skal vi jo derfor sige good boy.
0: Good boy.
1: Good boy. Med Dee Fass, som er rigtig sejt, faktisk. Det er et tysk downtempo act. En producer ved navn Pete Baumgartner.
0: Og det her, lyder meget tysk.
1: Ja, og det her, det er... da jeg researchede på det, så fandt jeg det her udtryk, og som jeg synes er rigtig sejt, det er sådan en ægte turntable-ism. Altså det her, det er nogen, der spiller på pladespillere. Og på den måde ligesom sampler ting og sådan noget. Det ligger så sådan lige sweet spottet mellem lounge jazz og trip-hop, hip-hop-agtigt. Samplingen af gamle albums, som bliver til noget nyt. Virkelig, virkelig sejt. Jeg er glad for, at jeg faldt over det. Det var selvfølgelig på grund af dagens tema. Her har vi Dee Fass med Good Boy.

my goodness.

0: Er du egentlig rebelsk, Jenny?
1: Jeg tror, jeg er choose your battles.
0: Rebelsk. Mm. Det er smart. Måske er det også noget, der kommer med alderen. At man bliver sådan lidt, okay, gider jeg egentlig tage den her?
1: Ja.
0: Får jeg egentlig noget ud af det?
1: Ja. Og jeg tror, jeg kan få mig pisket op til at være rigtig rebelsk. Og der er sådan ligesom bestemte knapper, som sådan ligesom pisker mig op til, så får jeg pisket mig op i en stemning. Mm. Men der er nogle gange, så kan jeg også godt mærke, så er jeg sådan, den her, den kommer ikke til at... Altså, jeg ved godt, Spotify for eksempel, det er noget værd noget. Det er noget værd noget, de bruger vores rettighedspenge til at sende bomber ned til Israel, og de flotter playlisterne med AI-genereret musik. Ja, det er sådan noget værd noget, men jeg... Som musiker har jeg også bare rigtig meget brug for Spotify for sådan at kunne komme ud internationalt. Og sådan, den
0: det vil også være en kamp lige nu at tage, som egentlig bare kun ramte dig selv.
1: Præcis.
0: Så den er, altså, det er jo så svært, det der. Det er et kæmpe, mega damper, der skal vindes, som jeg heller ikke helt ved, hvordan man vinder. Men på et eller andet tidspunkt kan det være, at det æder sig selv, når det hele bare bliver kæmpe AI-playlister, så folk de bliver trætte af. Vi skal have flere hunde.
1: Ja, det er meget hunde i lydighedsprogram.
0: Ja, det er jo, vi er jo over i lydighedsafdelingen, når man taler om hunde. Det er i hvert fald noget, hundeejere går op i. Er den lydig? Er katten? Katten, hvad katten? Katten siger sit og dæk og rulle rundt, og hvad katten? Katten kommer, når du kalder. Her kommer Sweet Dogs med Trolde Simmer.
2: Are you late? It's always hate. Troubles in your mind. Take back the pain, but got the rain.

0: Good Girl her fra danske Where Did Nora Go. Nu skal vi have fat på et menneske, som voksede op og var sindssygt lydig, nok så lydig også, så det endte med at blive hendes egen død. Ikke sådan i bogstaveligste forstand, men på en måde, hvor at, det i hvert fald udslettede ret meget af hendes sjæl. Britney, som voksede op i det her univers og gjorde, hvad der blev bedt om, og var en perfekt popartist og var meget lydig i forhold til at gøre, hvad alle voksne mennesker rundt om hende skrev. Så var der på et tidspunkt, at hun fik lyst til at bryde en lille smule ud af det her, så den tykke gummi teenage pop. Og hun var vild med Neptunes, som jo havde sådan en kæmpe... Altså, alle snakkede om Neptunes, da de sådan var på deres højeste. Og Britney ville også gerne arbejde sammen med dem tilbage i... nullerne, og de skrev I'm a slave for you, og hun overraskede alle, da hun ved MTV Video Music Awards gik på scenen og havde den her ikoniske dans, hvor hun dansede med en slange og havde sådan nogle
1: pop culture
0: creeps, ja, creeps af dansere, der sådan smøg sig rundt om hende. Kæmpe stærkt moment. Jeg tænker, det har været meget frisættende for hende at lave det her. Jeg har på en eller anden måde meget stor omsorg for Britney, det må jeg skulle sige. Stakkels menneske. Men her skal vi mindes et dejligt moment i hendes bumpy road af et liv, nemlig da hun lavede I'm a slave for you.

0: at jeg elsker den her måde, tangenterne, de sådan plong, plong, plong, plong, plong, tilfældigt næsten virker det som om, når de falder. På sangen Devotion fra Tirsa og Kobe Say. Nu skal vi have en sang fra Velvet Underground, som er tilbage fra 67, inspireret af en roman om magtbegær og sadomasochisme, som hedder Venus in First, det hedder sangen så også. Teksten, den kredser om et forhold mellem dominans og underkastelse.
1: Ej, jeg gad så godt. Det er sådan en, da jeg så den på playlisten, tænkte jeg, gud, jeg skal have læst Venus in First.
0: Ja.
1: Folk siger, det er det vildeste.
0: Og jeg har heller ikke læst den.
1: Det er sådan et værk med et teaterstykke inde i et værk og en drøm, og så er der også nogen, der har lavet et teaterstykke uden om Venus in First og sådan noget. Så det er meget sådan a dream within a dream within a dream.
0: Den er på vores læseliste. Den er hermed kommet på læselisten.
1: Jeg skal bare lige læse 10 romantiske bøger først.
0: Ja, det er det. Jeg har faktisk lige fået, for dem, der er interesseret, eller dem, der har lyttet med, så ved I, at Romantasy er Jenny meget optaget af for tiden. Og jeg kan fortælle, at jeg har lige fået besked fra mit lokale bibliotek, Odsherred Bibliotek, om, at Romantasy-bogen er kommet hjem.
1: Ah,
0: så
1: ja.
0: Nu går jeg altså også i gang.
1: Så er det på tide.
0: Ja, det er en spændende rejse.
1: Det er en spændende rejse.
0: Jeg går i gang med Venus in First her med Velvet Underground.

0: Det er også en god tamburin, der ligger på nummeret her fra Velvet Underground, Venus in Furs. Nu er vi snart ved at være nået til vejs ende i vores første del af vores nummer to sommertrilogi.
1: A dream within a dream. Det er ledigheds trilogien har nu, nu ved vi ikke det meget om lydighed. Jeg er glad for, at nu fra nu af, når jeg er i den her programs fortsatte levetid, skal sige lydig, ledig. Nu ved jeg i hvert fald, hvad lydig betyder.
0: Ja, godt, så fik vi slået det fast. Det bliver dejligt. Jeg synes, det er rart at have styr på begreberne.
1: Ja, sommerrengøring.
0: Yes, og nu slutter vi med en kunstner, vi begge to holder ekstremt meget af, FKA Twix, lavet i 2021 en EP One. Hvor at det her nummer er at finde på, hvor hun åbner med at synge I'll come when you ask me. Og så er der ellers et omkvæd, hvor hun rytmisk og næsten stønnende synger ah, ah,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som er udgået af Tour de France med et brækket kraveben, blev vækket i nat klokken 2 for at gennemgå en dopingkontrol, og det har fået hans store rival Tadej Pogačar til at

0: stille spørgsmålstegn ved, om der kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn i nat og så styrtet i eftermiddag. Og vores cykelekspert Brian Nygaard kan godt se pointen.
1: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men når man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger min kollega, at det kan være en årsag.
0: Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn påvirker både motorik og reaktionsevner.
1: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
0: Og netop her kl. 21 er årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden, VM-finalen, lige på nippet til at gå i gang. De er stadig i gang med nationalmelodierne. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnela Muminovic ser frem mod kampen. Hun har Spanien som en lille favorit, men den er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
2: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Ja, vi sender kampen både på DR1 og på DRTV, og du kan også følge den i radioen, så skal du ind på P4. Og ligesom den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader som den højeste temperatur. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, som onsdag bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
3: Så ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Tilden, ikke?
0: Ja, for med udeserveringen i gang kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Clint Lundums omsætning.
3: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det er jo, det koster.
0: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og på Sjælland ud på natten, så skal det så klare op fra nord, og så bliver det 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver ikke større i fodbold, end når der spilles VM-finale, sådan som det er tilfældet her til aften i New Jersey, USA. VM-finalen, som også er verdens største tv-begivenhed, bliver spillet mellem europamestrene fra Spanien og så de regerende verdensmestre fra Argentina med legenden Lionel Messi i front. Og selvom bookmaker og eksperter har Spanien som en lille favorit, så er stemningen en helt anden i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra hovedstaden Buenos Aires. Hvor mange tror, at festen først topper senere?
2: Altså i aften, i nat, når Argentina igen er verdensmester. Det vil være en fantastisk fortælling, hvis Messi løfter trofæet igen. Og det er altså det, som de fleste argentinere regner med. Resten af verden, de regner Spanien for favorit. Det gør man ikke her.
1: Der står 0-0 i pausen.

0: Og du kan følge resten af kampen både på DR1 og DRTV. Også i radioen, så skal du ind på P4. Israels forsvarsminister Katz advarer Iran om, at et hvert angreb vil udløse et kraftigt modsvar. Det sker efter israelske og jordanske styrker har skudt 3 iranske missiler ned, hvoraf et af dem havde kurs mod byen Aqaba i Jordan, skriver Ritzau. Hvis Iran affyrer missiler mod Israel, angriber vi dem med fuld kraft, siger forsvarsministeren. Det var også i Jordan, at 2 amerikanske soldater i går blev meldt dræbt i de iranske luftangreb i fredags. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørre Sundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand på hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte blandt andet i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. I Skagen har det været usædvanligt koldt i dag, faktisk den koldeste julidag, der er målt i mere end 30 år med en makstemperatur på 14,4 grader. Og det kan mærkes på udeserveringerne hos Skagens restauranter, der ellers har haft en uge med travlhed under hedebølgen. Blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet.
1: Og så vågner vi op i dag til efterårsvejr og ingen terrasse, der er totalt dødt.
0: Men for Morten Schmidt, som vi mødte på en forblæst strand, gør vejret ikke den store forskel. Han har holdt ferie i 51 år i Skagen og ser stort på efterårsvejret.
2: Det er selvfølgelig noget andet. Så må man hygge indenfor, og fiskefrikadellerne og rejerne, de smager også godt, når det buller lidt. Så det er jo skønt med lidt blæst og lidt bølger.
0: Lød det fra Morten Schmidt. Regn og byer ned til 12 grader i nat i morgen. Først på dagen endnu skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men en opklaring med sol breder sig mod sydøst. Opklaringen når Sjælland omkring middag. Bornholm får skydevejr med spredte byer hele dagen, og så bliver det 17 til 22 grader i morgen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: VM-finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Argentina og europamesterne fra Spanien er stadig i gang, og kampen står lige nu 0-0. Og det er kun anden gang nogensinde, at de to lande møder hinanden ved et VM. Og i Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Syryk er på plads, var der stor glæde og forventning forud for kampen.
2: Der er så mange tusind mennesker, der strømmer ned mod Plaza de Colón, at vi faktisk går for at kunne komme med i TV-avisen, har været nødt til at trække lidt væk, fordi der er så meget run på nettet. Herinde der bliver kampen vist på storskærm. Folk har taget opstilling siden tidligt i morges. Det er på den virkelig varme side af 35 grader, og ventetiden er blevet skyllet ned med kampsange, sangria, øl, og altså et humør, som jeg vil sige, er sådan i verdensmesterklasse. Så altså madrilenerne i hvert fald, de er stensikre på, at det bliver spansk sejr i Barcelona. Der har man det lidt mere blandet. Holder vi egentlig med hele Spanien, og vi separatister hernede? Eller holder vi med vores mange spillere fra Barcelona, som jo trods alt er på holdet?
1: Og hvis der ikke bliver scoret inden for det næste kvarters tid, går kampen i forlænget spilletid. Det var kravbenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik.

0: af Tour de France. Hans hold Visma Liserbike skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kravben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups, og styrtet ærgerligt og en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
0: Det var med lidt mere end 20 km til mål, at danskeren styrtede efter en rundkørsel. Vingegaard vil ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
1: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er oven på at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
0: Trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbigt med et døgn. Planen var, at der skulle have kørt et Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen. Det tog er erstattet af togbusser i stedet, og DSB forventer, at togdriften kan genoptages fra på tirsdag. Regn og byer fortsætter natten igennem, der kan blive kraftig over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ud på natten klarer det op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tour de France blev i går søndag en dansk rytter fattigere, da Jonas Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben efter et styrt på gårdsdagens etape. Jonas Vingegaard lå nummer 2 i løbet 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Men løbet var på vej ind i den bedste fase for danskeren, det vurderer DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han var skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtigt at se, hvad det kunne være blevet til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skrædder syd, så er i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål.
1: Brian Nygaard vurderer dog ikke, at et mål for Jonas Vingegaard bliver Vuelta i Spanien, der starter i august. Det er ellers til trods for, at han formentlig godt kan blive klar.
2: Men det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vandt sidste år. I så fald ville jo han have kørt samtlige Grand Tours siden Vuelta i Spanien sidste år. Det vil jeg betragte som helt urealistisk. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Jonas Vingegaard stiller dog kun til start, når han er helt klar. Han kører nemlig cykelløb for at vinde, lyder det fra Brian Nygaard.
2: Så jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage.
1: Jonas Vingegaards hold Visma Liseberg bekræftede i går, at Jonas Vingegaard skal opereres inden for de næste par dage. Og så runder vi den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet har været i gang hen over weekenden. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Blandt andet Vadim Roma Senox, der måtte se sit hus blive et op af flammerne. I går aftes fik han så sammen med de andre evakuerede

0: mulighed for at komme tilbage og se sit hjem, og det var ikke noget kønssyn, fortæller han.
1: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig, som det eksploderet nu er der.
0: Vi var der i dag for at se, hvordan det så ud, og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger Vadim Rumar Senox. Mere end 1000 boliger er totalskadet efter den voldsomme brand. Og i disse sekunder er Spanien blevet verdensmester. Det står klart efter VM-finalen mod Argentina. Men vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vindere. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Og ud på natten klarer det op fra nord. Og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage igen med mere nyt fra verden om en time.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ja, sådan her lød det i Madrid, da Spanien bragte sig foran 1-0 i aftens VM-finale mod Argentina. Og det blev også kampens resultat, og dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettet med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Et hurtigt sug i en puffbar, og nikotintrangen er stillet, og så smagte i oven købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge ryger på de ulovlige farverige engangscigaretter, men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium. Og det får flere eksperter til at advare om at ryge puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man har skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Derfor anskaffer for unge sig dem via sociale medier, og det er derfor ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter at en person afgik ved døden efter forgiftning. Der gik et chok gennem Tour de France-fans i går. Det gælder især de danske, for pludselig kunne man se, at Jonas Vingegaard var styrtet omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskerne måtte udgå med et brækket kraveben. Og det skabte ævelse blandt de danske cykelfans, da de blev overbragt nyheden.
3: Shit. Ej, det er jeg ked af.
4: Ja, det er jeg også.
3: Det var rigtig ærgerligt.
4: Nej. Det er fuldstændig vildt.
1: Nyheden nåede også hurtigt frem til danske Brian Bisgaard og hans venner, der befandt sig på det sidste bjerg 2 kilometer fra målstregen. At Vingegaard er udgået, ændrer dog ikke på hans planer. Han skal stadig ud og se de etapper, han havde planlagt på forhånd, lyder det.
5: Jeg skal ud og male lige så meget på vejene, og der skal naturligvis stadigvæk stå Vingegaard på vejene, fordi vi skal

0: både have Vingegaard og Charming på vejene, for det er en tradition, at selvom man er udgået, så skal man stadigvæk have sit navn på vejene, fordi man har været en del af Tour de France.
1: Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, men ud på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, og vi får mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Endnu en amerikansk soldat er blevet dræbt i forbindelse med krigen mod Iran. Der er tale om en soldat, der lørdag omkom i det nordlige Irak under en kontrolleret sprængning af ueksploderet ammunition fra en nedskudt iransk drone. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Zryg er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
2: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
1: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er... Vi siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
2: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
1: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.